tarararata, trička rata, tadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.